Belladonna, Zafrani, Whitening Cream, Match Sanga Zikaru, which is the Dear Rate, Goradir Grandi. The day raters, oil hum na wala mata suba dukandar lover zai. Aur tabuai Belladonna Zafrani cream. Mung ta zurur rakhe ji. Taas ta yu khabar belam dar gomaji, yu khabar dar belam dar gomaji. Zag wala mach zama da radio kam listener di, da kam motor chiz mung pa hospital ke walal de, da motor zap daga zamung da radio kam listener di. Om pa di ki za taksim kama. Da yaad lare ji. Nananay uraz, nananay tariq da zan sariyat saate, da raravan imyash te, raravan tariq, raravan uraz. Da tool debi bara tool oma ji. Da tool bara tool oma, dukandar sar badata sugdei, pakhpal laaz bani, sirf yo da mobile number. Nor urbani yo si zum milike, sirf da mobile number urbani danan ulike, de debi ki danan chikam dabe prud de. Kam kichi da da krimu kam dabe chidan, matab da aur ki klak nakhate de. Asubati da plastic wala kam da krimu kam dabe de da batri nawali. Aw da kam chi ghat dabe yani da krimu kam dabe de da bamti wapas wali. Lak da krimu dabe ki danana yo bal dabe prut de tasub agar awali yo agi ki danana tasu gurin badi ke ba dagi ke ba danana tasu sir khpal numu li ke da khpal zain umur ke balki khpal numu mur ke mili ke chare sir khpal numu li ke kha khabar da aw kun li ki no pa da land chi da kam danana area ke kam da spin zede pa di spin zede bor to mobile number li ke che da cha da mobile number mu li ke lo khpal kur ke da cha da mobile number ur to li ke aw ga tasu sau ke ji ga ba tasu magaze ke dukandar le dobara war ke urte da zan sar ke de ji da batre na mangara khalu dik zama yu main maqsad da hum de chiu khub gat namad munga sim taksim ho ji o dik zama yu gat maqsad da de chere de ki ba mung kurandazi ko o kurandazi da da da kum gad zama de hospital ke walal de mehran motor car chorto velegi zughwala majda zed radio de listeners lower kam ka so ki ji gaba tasu magaze ke dukandar le dobara war ke urte da zan sar ke de ji da batre na mangara khalu dik zama yu main maqsad da hum de chiu khub gat namad munga sim taksim ho ji o dik zama yu gat maqsad da de chere de ki ba mung kurandazi ko o kurandazi da